and obeti mi afre mi awoje. Enti bomo di answer. Kese obeye kama. Maka chero. Obeti mi asendi message ni fast ni di. 024-336-8145. 024-336-8145. WhatsApp and a test message. Eno odi ba yebe kinka ama okama